0: Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. To ti je sigurno. Da, da.
1: Kad mi je pun kufer treninga, dignem noge na stol i palim radio majestrala.

0: prije škole slušam Radio Maestralu. Oni su vrh.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

Zašto slušam Radio Maestrales? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

0: dobro jutro. Kamenca je tu i šta mu fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Da, da, i mi u Pomeru slušamo Radio Maestral.

0: prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr.
1: Dakle, vani je ugodno, u kratkim rukavima sam došao, tako da možete i vi slobodno danas, nemojte pretjerati sa odjećom, jer se u sekundi ugrijete i što bi se reklo, ušvicate. Samo da vam kažem, Fire in Cairo, hvala vam na suradnji. Zdravo. Ova Annie Lennox, Thousand Beautiful Things je sigurno bolja.

0: Bevo un decimo de vin, lavoro e ascolto la radio che adoro. Maestral.
1: Dakle, pretežno oblačno vreme s duljim sunčanim razdobljima, dan ju u gori u mogući pljuščići, većinom slab sjeverozapadnjak i bura, jutarnje temperature do 15, dnevne do 21, evo nas na... Ajde, reklama, zatvori se. Dakle, evo nas u ovom trenutku momenta na 13, lagano ulazimo u dan. Vodite računa o tome da je danas petak i da ćete već sutra biti na odmoru, zapravo ne sutra, danas, vi koji radite ta, na taj način. Odmor, kako to romantično zvuči u nekom trenutku. Da, vidim je ovaj Chapel, samo sekundu, eko hi. Oni su Chapel Roan i Good Luck Baby.

Elvis J. Kurtović, blues bogatog čovjeka, 8.25. Nisam za tog momka odavno čuo, nadam se da je dobro i zdravo i da stvari idu nekim svojim putom, i za njega kao i za sve nas.

0: Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa radio maestral.
1: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
2: Ajde, nemoj da zapušavamo.
3: Dobro je, hvala.
2: Bili nešto?
3: Ovo litno, ma znači, znači ni od one male četvrtine.
2: Kada smo bili?
3: Prejedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
2: Kada smo bili? Po neko 10

dva života plivamo. Podajmo i drugi obraz jer dva obraza imamo. Plivajmo mandolino, pijmo vino kiselo.

0: Mislim da je bio novi Rambo. Sada pokušavam skužiti što mi je Slavko poslao. Dakle, Jesse i Slavko, kuća stara. Da vidim. Imam jednog prijatelja, a pretpostavljam da imate i vi takvi prijatelja koji nastup šalju nekakve gej spike, ovo ono. Ja mu govorim, daj ono, pa priznaj, što se sad ne gnjaviš toliko. Jel ja tebi kad šaljem te neke ove one? Kao, ne, ali to je kao fora. Pa da, tebi je fora. Tako da, ako ne priznaš da je to to, ja ću priznati drugima. Dakle, da vidimo Rambo Amadeus prije 9 dana. Je iznišla još jedne pjesme na engleskom, kaže: kad želite nekom strancu objasniti moj humor i stil, ovdje se ne morate mučiti. Dakle, Rambo Amadeus, da vidimo, da. Dobro, Rambo, hvala lipa na temu, dobro jutro, dobri ljudi i ostali. Magic Kiss Me, oni mi baš i nisu nešto uletili, ali dobio sam jedan novi zadatak. Sad ću vidjeti da li se taj moj novi zadatak realizirao. Mislim da je, nisam uspio to, ali to ćemo sad ovako, live ćemo to. Kako to sad? Ne da mi to, ne iz nekoga razloga. Da imam search. Zašto mi to ne da? Download file. Da li će mi download file? Ne, nešto mi se događa ovdje. Dobro.
1: 95,4 MHz. Yeah.

0: biće bolje, možda već danas, možda tek sutra. Biće bolje, biće bolje, ako ne danas, onda već sutra, ja znam.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
3: Neka se za vas čuje.
4: Yeah! Yeah!

uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez zasmokava, zvuči još bolje.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Slušam maestral kad je maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: 954 FM Radio Maestralu.

bez kraja, možda za nas. Dok vjetar u lice nosi tvoj glas. Da li me znaš, da li me znaš? Ili više nije važno

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Evo sad malo vijesti, u Balkantonu indie post-punk band iz Novog Sada Hidrogen objavi album Prvenac čudna noć, koji prati neimenovanog protagonistu iz perspektive više karaktera. Tokom jedne neobične i bizarne noći, od početka večeri preko ponoći pa sve do narednog jutra. Čućemo uskoro pjesmu Čudna noć.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

ovoga života. Biću samo stranac, neznanac koji gleda cigaretu koja gori. Jedna misao se sa drugom gori. Podižem pogled, vidim vrata, ulaz od pakla, u tami se cakle. Oči od stakla, neki stari rituali, opet nadu nisu dali ni jedna molitva. Mrak seče kao britva i znam da će to celog života da me prati, poneko sećanje i suza.

sam je daleko od kuće, ko da sam na kraju devetog kruga, iz dana u dan, slama me tuga, i svaki novi dan, još neki novi ožiljak, jako duboko.

0: to bi bilo to za večeras, jo. Emisija o Jazzmatezu 1 imala je par kikseva, pa se nadam kako sam se s dvojkom iskupio samom sebi. Ne znam, to samo vi možete znati. Jedan od osobno najdražih projekta ikad, kako već i spomenuh. Hvala guru na ovom master komadu. Nadam se da me čeka novi nastavak kad se sretnemo u Edenskom vrtu, a do tada samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj vas puštam s pjesmom Stepping into Tomorrow od Madliba s albuma Madlib Invades the Blue album ili Madlib Invades Blue Notes. Ne znam. Pipi, Audi.
1: Party people, doom.

0: koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozim po Puli. Pojačaj Alašu.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti, piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu vrag mi spazit ne može, a onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu kliku. Sa tijelom gladne boginje. Sam sakrio od nje. Jer mi bi odigrali sve.

0: Judajo, jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje je sreća tako blizu, da joj jasno čuješ korak čovječe. Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Godinama blizu, a tako daleko od nje.
1: Bio si godinama blizu, a tako daleko
0: od nje. A tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Ljepoti prašta samo grijeh. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, mi da sam pobjegao od nje. Srce se sakrit ne može.